Ola erişilgan bexatarlik tuyg'usi berib, o'xshimg'an muhitga texim tez moslashish ham singib kirish fursatiga erishtirdi, hamda rohat his qildirdi. Men ilgari masla so'rab kelgan ziyoratchidan birini qabul qilgan bo'lib,

Jongo xalqini ittifoqlashtirib, yetaklab, xalqni güzel turmushga erishtirish uchun uzoq muddat japoliq kurash qildi. Yangi demokratik inqilob mazgilida partiya kang diqqatlarni ittifoqlashtirib, yetaklab, mushtum zurlarga zarba berib, yerlarni taqsim qilib, yer terg'uchining yer bo'lishini yo'l qo'yib, yo'qsullarning qaddini rostlab, ozodlikka erishishiga yordam berib, eng keng xalqning keng doiradan qo'llashi va himoyasiga erishib, Jongo inqilobining g'alabasini qo'lga keltirib, yangi Jongoni qurib, namoratlikdan qutulishga tub siyosiy sharoit yaratdi. Yangi Jongo qurilgandan keyin partiya xalqni ittifoqlashtirib, yetaklab, sotsialistik inqilobni tamomlab, sotsialistik asosiy tuzumni o'rnatib, sotsialistik qurilishni olg'a siljitib, xalqni o'z kuchiga tayinib ish ko'rish, jasorat bilan tirishib ishlash, davlatning qaytadan tartibga solishni tashkillab, namoratlikdan qutulish, xalqning turmushini yaxshilashga puxta asos soldi. Islohot ichib-ichishdan buyon partiya xalqni ittifoqlashtirib, yetaklab, namoratlarni yo'lash, ro'noq toptirish xizmatini keng ko'lamda planlik, tashkillik yo'li qo'yib, ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini kuchab ozod qilib va ravajlantirib, xalq turmushini kuchab kapolatlantirib va yaxshilab, mislsiz ulug' muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishdiki, eng mushkul va eng og'ir vazifa yezlarda bo'libmi namrat rayonlarda. Yezlar xalq saviyasiga yetmasa, bo'libmi namrat rayonlar xalq saviyasiga yetmasa, umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqqanlik bo'lmaydi deb aniq o'tirg'i qo'ydi. Namratlik sotsializm emas. Namrat rayonlar uzoqcha namrat turaversa, qiyofati uzoqcha o'zgarmasa, ommaning turmush saviyasi uzoqcha ko'rinarlik o'smasa, davlatimiz sotsializm tuzumining afzalligi namoyon bo'lgan bo'lmaydi. Bu mu sotsializm emas. Shunga vaqtni ching tutib, namratlikdan qutuldirish o'tkiligiga hujum qilish xizmatini yaxshi tutish shart deb ta'kidlandi. 2012 yilning oxiri partiya 18-chi qurultayi ichilib uzoq o'tmayla partiya markaziy komiteti xalq saviyasiga yetgan yetmaganlikda muhimi dehqonlarga qarash kerak. Buning oshqichi namrat dehqonlarning namratlikdan qutulish qutulolmasligida deb gavdilik ta'kidlab, bir ming namrat rayonni, bir ming namrat ommini qatardan tushirib qo'yishga hargiz bo'lmaydi deb va'da berib, yangi davrdagi namratlikdan qutuldirish o'tkiligiga hujum qilishning muqaddimasini boshlab etdi. 2013 yili partiya markaziy komiteti namratlarni dal joyda yo'lash ideyasini o'tirib qo'yib, namratlarni yo'lash xizmati mexanizmida yangilik yaratdi. 2015 yili partiya markaziy komiteti namratlarni yo'lash ro'noq toptirish xizmati yig'inini ichib, namratlikdan qutuldirish o'tkiligiga hujum qilish nishonini ishqa oshirishning umumiy talabini o'tirib qo'yib, yo'lash obyekti dal joyida bo'lish, tur o'rlashtirish dal joyida bo'lish, mablag' ishlatish dal joyida bo'lish, tadbirni oyligicha amaliyalashtirish dal joyida bo'lish, kanitlarning ahvoliga qarab odam avatish dal joyida bo'lish, namratlikdan qutuldirish unumi dal joyida bo'lishdan iborat 6 dal joyida bo'lishni yo'li qo'yib, ishlab chiqarishni ravajlantirish, ko'chirish, ekologiya to'liqlimisi berish, ma'rifni taraqqiy qildirish, ijtimoiy kapolat orqali to'liq kapolatlantirishdan iborat 5-1 turkum qurilishini yo'l qo'yib, namratlikdan qutuldirish o'tkiligiga hujum qilish jangining g'alabasini qo'lga keltirishning umumiy hujum buyrug'ini tushirdi. 2017 yili partiya 19-chi qurultayi namratlikdan dal joyida qutuldirishni uch chong o'tkalga hujum qilish jangining bir sutida umumyuzlik o'rlashtirib, umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqish nishonini ching ko'zlab, kuchni markazlashtirib, eg'ir namratlik qo'rg'onini bosib o'tib, namratlikdan qutuldirish o'tkaliga hujum qilishda hal qilg'ush jang qilish, hal qilg'ush g'alaba qozonishni o'tirib qo'ydi. 2020 yili yangi tasman o'pki yallug'i yo'qmi va favqulodda zo'r kalkun o'lchilik opitining ta'siriga kuchli taqobil turish uchun partiya markaziy komiteti butun partiya butun mamlakatdan texmo zo'r iroda

Salam dostlar, Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

va teximi ko'ngil bo'lish kerak. Jungu odamni asos qilish, olg'i besishqa, yaxshilikqa undash ideyasini tashabbus qilib, fan texniki taraqqiyotining xalq turmushini yaxshilash, ijtimoiy adillikni ilgari surish, o'rtaq taraqqiyotga turtki bo'lishqa kuch chiqarishdan iborat qimmat yo'nalishni namoyon qildi. Sunniy aqlni dunyoviy idora qilishni mukammallashtirishni muhim fikr yo'li bilan ta'minladi. Sünniy aqlni idora qilish butkul insoniyatning taqdiriga munosabatlik bo'lib, dunyodagi har qaysi davlatlar duch kelayotgan o'rtaq tema. Rais Xi Jinping haqiqiy ko'ptarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, Birlashgan Davlatlar tashkilotining muhim rolini haqiqiy joriy qildirib, sunniy aqlni taraqqiy qildirish strategiyasi, idora qilish qoidasi, texniki o'lchimini tutashtirish, moslashtirishni kuchaytirib, keng o'rtaq tunishga ega dunyoviy idora qilish ramkasini bo'ldirroq shakllantirib, bu oldingi qatordagi texnika orqali insoniyat jamiyatiga texmi yaxshi baxt yaratish kerak deb ta'kidladi. Birlashgan Davlatlar tashkilotining muavin bosh kotibi Amandeep Gill mundaq dedi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti Jungo bilan sun'iy aql iqtidori qurilishi sohasida zich hamkorlikni qanot yaydirib, sun'iy aqlni taraqqiy qildirish natijasi orqali yer shorining har qaysi joylariga naf yetkazishga haqiqiy kapolat qilishga kuch chiqardi. Dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotining qurilishi ko'p taraflik hamkorlik va dunyoviy hal qilish loyihasi tuzishning muhimligini gavdalantirdi. Aravjo munolarni bildirdi. Jungo Birlashgan Davlatlar tashkiloti ramkasidagi sun'iy aql iqtidori qurilishi hamkorligi va so'zlashish, almashtirishni faol ilgari surib, sun'iy aqlni dunyoviy idora qilishning muhim to'g'riqoriga aylantirdi. Sun'iy aqlning davlat chegarasi yo'q. Hisoblash usuli, sonliq ma'lumotlarning yetkilishi va qo'llanish manzirasi kunsiri davlat chegarasini halqib o'tmoqda. Har qaysi davlatlar Birlashgan Davlatlar tashkiloti qatorliq ko'p taraflik mexanizmlarga tayinib, fikr almashtirish va moslashishni kuchaytirib, idora qilish ideyasini tutashtirish va texniki o'lchimini jipsilashtirishga turtki bo'lib, texmi keng xalqaro o'rtaq tonishni mujassamlashi kerak. Janubiy Afrikaning xalqaro munosabat va siyosiy tahlilchisi Jedin Shitanga mundaq dedi. Jungo haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, sunniy aqlni dunyoviy idora qilishni mukammallashtirishni muhim fikr yo'li bilan ta'minladi. Ba'zi davlatlar sunniy aql texnikasini siyosiylashtirish, qurolga aylantirishga, hatto sunniy texnika to'siqi paydo qilishga urinayotdi. Bu, yer shorining yangilik yaratishiga foydasiz bo'lib qolmasdan, balki yana janub bilan shimolning taraqqiyot ongini yanimo zo'raytib o'tdi. Afrika davlatlariga nisbatan aytganda, sunniy aqlni idora qilishga qatnashish, xalqaro qoida tuzishga qatnashish, dunyoviy idora qilishdagi so'z qilish huquqini kuchaytirishning yangi fursatidan darak berdi. Biz har qaysi taraflarning Birlashgan Davlatlar tashkiloti ramkasidagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, sun'iy aqlni o'rtaq taraqqiyotni ilgari suradigan, insonlarning baxt-saodatini oshiradigan xalqaro ommaviy mas'uliyatga haqiqiy turda aylantirishni umid qilamiz. O'zaro naf yetkazib, teng foyda oladigan texmi ko'p xalqaro hamkorlik supsi barpo qilishga kuch chiqardi. Oqil dehqonchilik maydoni subsi Braziliyadagi dehqonlarning unumini hassilab oshirdi. Kichik modullik hisoblash usuli Malayziyadagi kauchuk ishlab chiqarish liniyasini yangiladi. Avaroydin oldin ma'lumot berish loyihasi Djibouti qo'ltiqining xotirjamligini qo'g'didi. Odamsiz haydash Arab Birlashma Xalifaligi uchun oqil yo'l ichib berdi. Jungo sunniy aqlni yer shori fan tadqiqoti, kasb va xalq turmushiga jo'g'urib, har qaysi davlat ommasini aqliy taraqqiyot foydasidan tang bahramon qildi. Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharq tadqiqotxonasining bosh tadqiqotchisi Andrey Ostrovskiy munolarini bildirdi. Navbatda yer shorining sunniy aql taraqqiyoti tang pungsiz bo'lmoqda. Yer shorining janubidagi davlatlar g'oyat zo'r iqtidor yo'chqig'iga duch kelmoqda. Jungo ichib etib tang foyda elish, hamkorlashib tang bahramon bo'lishda boshini oxiri chang turib, sun'iy aql manbasini ichish, ekologiya qurilishi va xalqaro almashtirish hamkorligini uzluksiz ilgari surdi. Jungo sun'iy aql manbasini ichish cho'g modulining yer shori bo'yicha shurvilish miqdori jami 10 milliard qatimdan oshdi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtiy.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

jarayonda yana onda sonda ko'nglimiz yerim bo'ladigan absundigan ahvollarni bo'ladi. Radio anglab o'ltirgan do'stim. Shuni demoqchimanki, hayotda absuslanmay desangiz, tövendiki nuqtalarga cho'qim diqqat qiling. Siz muhitni o'zgartirmaysiz, biroq o'zingizni o'zgarta olasiz. Siz o'tmishni o'zgartirmaysiz, biroq hozirni o'zgarta olasiz. Siz boshqalarni kontrol qilolmaysiz, biroq o'zingizni boshqara olasiz. Siz ertani bilmaysiz, biroq bugunni tutib tura olasiz. Demak, siz turmushga kulib baqsangiz, turmush mu sizga qarab kulimsiraydi. Siz chiroyni tanlamang. Biroq siz ana shu kulimsirashlaringiz bilan minglagan, o'n minglagan kishilar bilan uchrashib tura olasiz. Ular orasidan hayotingizda haqiqiy sizni biladigan hamrohingizni topa olasiz. Haqiqiy ishonchlik do'stingizni topa olasiz. Mana bu baxtdir. Demak, turmushimizni tushansak, uning qimmatini his qila olsak, hayotimizda afsonalik ish bo'lmaydi. Aksincha, baxt bizning bo'ladi. Qiyinchilik bo'lsa, bizni baxt tuyg'usiga boshlab boradigan kuylarimiz davomli sizlar uchun.

Nasvimlik radio anguchilar shu topdi programmamiz davomlashyotadi. Muhabbatda biz yana shundoq deyalaymiz. Bu muhabbat yoshlikdagi eng go'zal minutlar. Muhabbatni beshidan o'tkizmagan hayot mukammal hayot bo'lmaydi. Muhabbatning hijronlik damlarini boshdan o'tkizmagan hayot cho'nqur bo'lmaydi. Muhabbat turmushni cho'nqur ma'noga ega qildi. Muhabbatni yuqori pallaga ko'tardi. Muhabbat yana shaxsiyatchi bo'ldi. Shundoq bo'lganlik uchun uning da oz to'la kullash kelib chiqdi. Mana bu muhabbatning basic. Agar birisini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz, fursatni qo'ldan berib qo'yma. Chunki oldiroq sonliqingiz sizni bir mahal qiyinligini bilan jurassizligingiz sizni bir umr pushaymonda qoldirishi mumkin. Shunlashqa muhabbatga baqqaningizda biroz jur'atlik bo'ling. Shundoq deyishki bo'ladi, muhabbat u baxt. Ertasi quyosh qarg'iningizda hayot ato qilgan baxtni his qilasiz. Kuz pastini ko'rganingizda ajringizdan erishgan baxtni ko'rasiz. Uning ko'zlariga qarg'iningizda muhabbat ato qilgan baxtni his qilasiz. Demakchimanki, turmushning har bir damlarida muhabbatlik turmush sizga yar bo'lsin. Xo'sh, undoq bo'lsa, kuylarimiz davom qilsin sizlar uchun.

bo'lish kerak. Yana bir tarafdan kasblaringizni o'stirishni cho'nqirlashtirib, an'anaviy kasblarning yuqori darajaliklish, axlilishish, yashillish qarab tip o'zgartishini kuchaytirib, strategiyalik yangidan gullanayotgan kasblar va kelgusi kasblarni yetildirib, zamonaviylashgan kasb sistemasini barpo qilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda iqtisodiy taraqqiyotning imkoniyatlik sijilligiga ahamiyat berib, yashil, tuvan karbonlik taraqqiyotni kuchaytirib, energiya qurilmasining tipini o'zgartirishni tezlatib, aylanma iqtisodni rivojlantirib, xalq turmushini yaxshilashga tang e'tibor berib, ommaviy mulozamatning tangponglashish saviyasini o'stirib, texim ko'p ommani taraqqiyot natijalaridan nafga erishtirish kerak. Shaharlar topi ichidagi kasb ish taqsimoti va boylikdan o'rtaq faxrlanishni kuchaytirib, shaharlarni har kim o'z oldiga jang qilishdan moslashib, birga yashashga yetaklashga to'g'ri keladi. 15-5 yilni nishonlab, trillion yuanlik shaharlarning shaharlar topi ichidagi boshqa shaharlar bilan moslashishi, hamkorlashishini kuchaytirib, kasb ish taqsimotini yaxshilab, bir xillashgan raqobatdan saqlanishi zarur. Yadroliq shaharlar diqqatni pantexnikada yangilik yaratish, yuqori texnikalik yasimchilik qatorliq sohalarga markazlashtirib, atrofdagi shaharlarning taraqqiyotiga turtki bo'lishi. Atrofdagi shaharlar boylik afzalligiga tayinib, kasblarning yotkilishini qabul qilib, o'zgich kasblarni rivojlantirib, afzalliklar orqali o'zaro to'liqlash andisini shakllantirishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda shaharlar to'pining ul asarlarini ravonlashtirishni olg'a siljitib, qatnash, energiya, uchur qatorliq ul asarlar to'rini mukammallashtirib, ma'rif, davolash qatorliq ommaviy mulozamatni o'rtaq barpo qilib va undan o'rtaq bahramon bo'lishga turtki bo'lib, ekologiyalik muhitni moslashib tuzashni kuchaytirib, shaharlar to'pining umumiy raqobat kuchini oshirish kerak. Ham qattiq amaliy kuchni o'stirib, ham yumshoq amaliy kuchni oshirib, iqtisod egizligidan idora qilish ulgusiga olqishni amalga oshirish kerak. Trillion yuanlik shaharlarning yuqori sifatli taraqqiyoti ham iqtisod, pantexnika, kasb qatorliq qattiq amaliy kuchlarning terak bo'lishiga muhtoj, ham madaniyat, idora qilish qatorliq yumshoq amaliy kuchning kapolatlantirishiga muhtoj. Qattiq amaliy kuchni o'stirish jihatida iqtisod, pantexnika, kasblarning yadroliq raqobat kuchini sijil kuchaytirib, ul asarlar qurilishini mukammallashtirib, shaharning ko'tarish iqtidorini o'stirish kerak. Yumshoq amaliy kuchni o'stirish jihatida tarixiy madaniyatni qo'g'dash va uning varislik qilishni kuchaytirib, shaharning madaniyat asosini qezib, xos madaniyat markasi barpo qilish kerak. Shahar idora qilish saviyasini o'stirib, inchiklashtirib, axliy iqtidorlashtirib, idora qilishni olg'a siljitib, bexatarlik xavf-xatarining oldini olish va uni tugutishni kuchaytirib, ekologiyalik muhit va ommaviy mulozamatni a'lolashtirib, o'ltiroqlashishga, kasb bilan shug'ullanishga mos keladigan zamonaviy shahar barpo qilib, butun mamlakatdagi shaharlarning yuqori sifatli taraqqiyotini o'rnak qilishga bo'ladigan tajribalar bilan ta'minlash kerak.

O'yinchilig'i mundaq dedi. Aldirash mezgilde 10 necha adam ishlaydi. Ularning ish haqqi 3000 yuandan 5000 yuangacha. Kooperativ qurilgan dastlabki mezgilde mablag' kamchil edi. O'yinchilig'ining eri Serjob eg'ir yukni un-tinsiz zimmasiga oldi. Serjob mundaq dedi. Men ko'raklik elevator va mollaqchi mashinani haydab oylab tog'da ishlayman. Ba'zida uyga qaytib kelolmayman. Pul olgan aman ayolimga beraman. Uning xizmatini qo'llayman. Ko'p yillardan buyon o'yin jirg'il oilasidagilar yana tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmaga olib, kichigidan tortib ota-onasidan ayrilib qolgan jiyanini ko'ngil qo'yib beqib cho'ng qilib, o'ylik o'choqlik qilib, igilik tikilishiga yar yo'lak bo'ldi. O'yin jirg'il bilan erning o'zaro hamdam bo'lish bir niyatda yaxshilikka intilishdek oila stili atrofdagi kishilarga un-tinsiz ta'sir ko'rsatdi. O'yin jirg'ilning o'g'li Maqtal mundaq dedi. Anam g'ayri moddiy madaniyat mirosi kashtichiligida chin turib, milliy qo'l hunariga chin qalbi bilan varislik qildi. Dadam un-tinsiz ajr singdirib, onamning ishlarini butun kuchi bilan qo'lladi. Ikkisi mening eng yaxshi bilgan Mening bu kelgusida ota-onamga o'xshash jamiyatga yurtimga to'fi qo'shadigan ahamiyatli ishlarni qilg'im bor. Bu yil 5-chi oyda O'yin jirg'il oilasi avtonom rayon bo'yicha 2026 yillik eng go'zal oila sharafiga erishdi. O'yin jirg'il mundaq dedi. O'zaro hurmatlab, o'zaro kuyinish, cho'nglarga vafodor bo'lib, urug' tuqqanlarga kuyinish, madaniyatni ulug'lab Ma'rifga ahamiyat berish, mas'uliyatni zimmaga olib to'liq ado qilishdan iborat oila stili, oila tarbiyasiga izchil varislik qilib keldik. Buningdan keyin davomli oilamni yaxshi qo'g'dab, esil oila stiliga yaxshi varislik qilaman. Yana texim ko'p ommani, kirimini ko'paytirib, beshqa yurt qurilishiga otlanishga yetaklayman. Endi avtonom rayondagi 16 shaharning avaraydin ma'lumot anglatamiz. Үрімчіден ава ұчық бәзді бұлытлық температура 23-35 селесия градус құча. Алтайда ава ұчық бұлып кейін бұлытлыңды температура 18-30 селесия градус құча. Чөчек дава ұчық температура 20-34 селесия градус құча. Ғылжы дава ұчық температура 20-36 селесия градус құча. Борталада ава ұчық температура 21-36 селесия градус құча. Qarmayda hava ochoq temperatura 25-36 selsiya gradus qucha. Köytünda hava ochoq temperatura 22-36 selsiya gradus qucha. Shixanzda hava ochoq temperatura 22-36 selsiya gradus qucha. Sanjida hava ochoq temperatura 22-37 selsiya gradus qucha. Qumulda hava bulutlik bo'lib keyin echiladi temperatura 21-35 selsiya gradus qucha. Turpanda hava bulutlik bo'lib keyin echiladi temperatura 30-41 selsiya gradus qucha. Korlida hava ochoq temperatura 22-37 selsiya gradus qucha. Aqsuda hava ochoq temperatura 23-36 selsiya gradus qucha. Otishda hava ochoq temperatura 24-38 selsiya gradus qucha. Qashqarda hava bulutlik bo'lib keyin echiladi temperatura 24-38 selsiya gradus qucha. Xotinda hava ochoq temperatura 23-39 selsiya gradus qucha. Ürümçidan hava ochoq ba'zida bulutliq temperatura 23-35 selsiya gradus qucha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Arzigul Xoliq, Wang Suji, muharriri Madina Mardan. Mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Patigul Ma'sum bilan Hasanjon Sobut. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

Chongqing shahri Wuxian nayesi Juxian yisi Shajong kenti partiya yachikisining shujisi Mao Xianlin mundaq dedi. Tog'ni bir chek olsak, bir chek kengaydi. Yo'lni bir jang yassak, bir jang uzraydi. Biz bu bir avlod kishilar har qancha namratlikda japa mushaqqatda o'ssakmi, avlodlarni cho'qim yaxshi turmushga erishtirishimiz kerak. Yunnan ölkəsi Kunming shahri Dongchuan rayonu Wulong bazari Pingzi kenti Bajaoqing qrupisidiki Mi bolsumu iradisi sunmagan Jang Shundong mundaq dedi. Jismimiz mi bolsumu royimiz mi emas. Mengimiz qolimiz saq. Oylay alaymiz, qila alaymiz. Namrat ammining royi dunyosi namratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish davomida beydi va yuksaldi. Shanchi teximi ochdi. Mengisi teximi jallandi. G'ayriti teximi urg'idi. Ro'yi kayfiyatidan tashqi qiyofatigacha cho'nqur o'zgarish bo'ldi. Partiya bilan ommaning, kadrlar bilan ommaning munosabati ko'rinarli yaxshilanib, partiyaning yezlardagi hokimiyat yurgizish asosiy teximi mustahkamlandi. Har darajalik partiya tashkilotlari va keng kompartiya a'zolari partiya markaziy komitetining chaqiriqiga qat'iy ovoz qo'shib, o'tda qizg'inlik bilan burchini ado qilib, amaliy harakat orqali va'dasini amalda ko'rsatib, namratlikdan qutulish o'tkiligi hujum qilishdan iborat bu istutaksiz jang maydonida yurak qinini sarf qildi. To'kpi qo'shib natija yaratdi. Namratlarning yo'lash kadrlari umum uchun oilasidan ayrilib, namrat om bilan qo'shmoqlashib, urug' tuqqan bo'lib, yil bo'yi ismini qo'shib ishlab, japodin top tanlardan qo'rqmay, qiyinchilik oldida jon tikib, olqiliq paytda o'tirg'i chiqib, yuraqini va ajr mehnatini minglagan, o'n minglagan tog' daryolarga sapdi. Minglagan, o'n minglagan uy oilalarga sarf qildi. Ular eng egiz tog'lardan halqib, eng xatarlik yo'llarni besib, eng yiroq kanitlarga berib, eng namrat oilalarga qo'nib, qayerda ehtiyoj bo'lsa, shu yerga berib kurash qildi. Ba'zi kanit kadrlari ishlayaligidek madorimli bo'lsa, mangu kanitki puxralar uchun ish qilib beraman. Kentimizdagi puxralarni teximi yaxshi turmushga erishtiraman. Men bir kompartiya a'zosi, ommani yetaklab, puxralarning namratlik yiltizini cho'qim qumirib tashlashim kerak dedi. Asosiy qatlam partiya tashkilotlari jangovar qo'rg'onlik rolini to'liq joriy qildirib, partiya qurilishini tutib, namratlikdan qutuldirishni ilgari surish davomida tovlandi. Uyushqoqligi va jangovarligi uzluksiz oshdi. Asosiy qatlamning idora qilish iqtidori ko'rinarli o'sdi. Namrat rayonlardagi ammo partiyaning gapini anglab, partiyaga minnatdorlik bildirib, partiyaga ergashib minib, partiya a'zolari boshlamchi bo'lsa, biz ularga ergashib ishlasak, namratlikdan qutulishimizdan umid bor. Biz davlat bayrog'ini ezishga amroq, chunki davlat bayrog'i eng qutluq. Suv ichganda quduq qazg'uchini, namratlikdan qutulganda kompartiyani unutmaymiz deyishdi. Partiya bilan ommaning, kadrlar bilan ommaning munosabati zo'r darajada mustahkamlandi va rivojlandi. Namratlarni ozaytish bo'yicha idora qilishning jungo o'rniki yaratilib, dunyoviy namratlarni ozaytish ishlariga zo'r to'kpi qo'shildi. Namratlikdan qutuldirish izchil turda dunyoviy taraqqiyot va idora qilishga qo'shilib bo'layotgan gavdalik qiyin masala bo'lib keldi. Islohot ichidan buyon hozirgi namratlik o'lchim bo'yicha hisoblaganda davlatimizda 770 million yezi namrat aholisi namratlikdan qutuldi. Dunyo bankining xalqaro namratlik o'lchamiga asoslanganda davlatimizda azaygan namrat aholi o'xshash mazgildagi dunyo bo'yicha azaygan namrat aholining 70%ni ko'prakini egalladi. Bo'libmi, butun dunyoda namratlik ahvoli yanili eg'ir bo'layotgan. Ba'zi davlatlarda bay namratlikka ayrılış eğirlişiyotgan orqa ko'rinishda davlatimiz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasidagi namratlarni ozaytish nishonini muddatdan 10 yil burun amalga oshirib, xalqaro jamiyatning keng ta'riflashiga erishdi. Biz namratlarni ozaytish xalqaro hamkorligini

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtiy.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

iniq nishon bo'lmasa, ezib qilib to'g'ri ilinib qilishimiz mumkin. Mayli qaysi yo'lnishdagi manzil bo'lmasin, nishoni yo'q kemini hargiz mo nishonga yetib boramaydi. Shunda hayot yo'limizda mustahkam nishonimiz bo'ladi ekan, turmushning haqiqiy ma'nosini bilgan bo'lamiz. Olg'il g'irlash kuchiga ega bo'lgan bo'lamiz. Qanamizsa bu qimmatlik mazmundan keyin go'zal kuylarimiz davomli sizlar uchun yangraydi.

Левин yugurib Pelempeyning o'ttirsig'i kelganda oldingi xonidan tonish birining yo'talgan ovozini anglagandek bo'ldi. Lekin Pelempeydan tushayotganda chiqayotgan qadam ovozi bilan u ovozning kimning ovozi ekanligini bilolmay, xato anglamagandiman deb o'ylab qoldi. Orqadilla o'ruq igiz bir gavdi ko'rinib o'zining o'yining xato emasligini bildi. Shundoqdimi, u o'yining xato bo'lib qelishini, paltosini selevetib, yotilib kelayotgan egiz bo'y odamning oksi Nikolay bo'lib qolmasligini orzu qildi. Levin oksini yaxshi ko'rardi. Ammo uning bilan birga tursa, bearam bo'lardi. Shu turqida o'zining u xiyollari ve Agafya esigi salgan u işning ta'siri bilan kallisi elishib turgan chaqda oksi bilan ko'rishish uningga to'limi eg'ir tuyuldi. Xushxo'y sog'lom bir mehmon bo'lsa, uning bilan paranglashib o'ltirsam ko'nglim echilsa deb turganda, u mehmonning oksi bo'lib qolganligimi uning ro'yiga ta'sir qilgan edi. Aksi onun könglüdeki işlerini toluq düşünetti. Könglünün pinhan yerlerdeki sırlarını axtırıp çıkıp, onu özüge etkizuşku mecburlaydı. Levin'nin en halımaydığını del moşu idi. Levin şu yarmaz hiyalları üçün özüge özü kayğaç Pelempeydin yugürüp düşüp aldıngı xanığı çıktı. Aksini ko'rganda boya ko'nglini xira qilgan tuyg'ular birdilla yo'qab, uning o'rnini bir xil echinish egildi. Aksining judan va kesal holati burun uni shunchalik qo'rqinchli holatga keltirib qo'ygan bo'lsa, hozirgisi u chaqdikidan battarroq bo'lib, teximi judab, teximi sarg'ayib ketgan edi. Ustixonlarni faqat terisini tutib turgandek ko'rinardi. Nikolay inchki bo'ynini aran midirlatib, bo'ynidan sharpisini elayotganda achchiq bir kulib qo'ydi. Levin uning bu oddiy va bechoralach kulgisini ko'rib, bo'g'ziga bir narsa qoplashib qolgandek, yig'i tutayotgandek bo'lib qoldi. Mana sening oldingga keldim, dedi Nikolay besiq ovozi bilan Levindin ko'zini bir sekundmi olmay. Xelidan beri kelaman deb yuratdim. Sog'liqim bo'lmay ketdi. Hozir xili yaxshi bo'lib qoldim. U o'ruq yo'g'on qo'llari bilan soqolini silab qo'ydi. Ha, deb qo'ydi Levin. Aks bilan so'yishganda uning terilarining qo'rishib ketganligini lavlari orqali sezganda va g'alati nurlanib turgan ko'zlarini yaqin turib ko'rganda Levindagi qo'rqinish teximi kuchaydi. Bir necha hafta ilgari Levin uningga xat yozib, ikkisining o'ttirsidagi texi bo'linmagan yerni setib 2000 rubli tayyorlab qo'yganligini degan edi. Nikolay o'zining shu pulini olay deb, bo'libmi tug'ilgan yurtini ko'rib, qadimgi zamondagi batirlarga o'xshash tuproq qo'lini takkuzib, amdiki ishlari uchun quvvat to'play deb kelganligini aytdi. U teximi mukchiyib, egiz gavdasining o'riqlab kichikkini bo'lib qolganligiga qaramay, burunqidek tetik, qadamlari xili chapdas edi. Levin uni kutubxonasiga boshildi. Aksi azroq titrek orlash harakatlari bilan kiyimlarini almashtirib, shalang chashlarini tarab bo'lib, kulgan bo'yi ustiga qarab mangdi. Uning kayfiyati jo'shqin edi. Levin kichik chog'larda uni doim oshunda qolatdi ko'rardi. U
Koznishevni qilchi og'rinmay tilga oldi. Agafiyani ko'rib uningga chaqchaq qildi va bir necha qeyri xizmatkorni so'radi. Parfen Denischining o'lib ketganligiga qattiq ta'sir qilib, chiroyida bir xil qo'rqinish ko'rinib qoldi. Lekin yana tezla o'zini o'nglab oldi. Ne o'zimi qerib qolgan deb qo'yib gapni darrov boshqaga o'zgartirib yetdi u. Men yeningda bir shikoy turib, andi Moskvaga ketaman. Sendin yoshirmayman. Eliqi Makkov man xizmat deb berdigan bo'ldi. Ishlay davataman. Endi turmushimni butunlay o'zgartirishim kerak. Senga yana bir ishni deb beray. Eli xotindan ayrilib ketdim. Mariya Nikolayevna adimmi? Bu nima qig'ining? Nima uchun undoq qilding? O bir yaramas xotin. Menga nurg'un avarchiliklarni tepadi. Dedi u. Lekin uning qandoq avarchiliklarni tepib berganligini aytmadi. Deganlari choyni sus demlaydi. Menga men xuddi kesal odamda qaridi degandek gaplaydi. Hamda men turmushimni butunlay o'zgartmoqchiman. Boshqalarga o'xshash menmi ko'p nodonliklarni qildim. Boylik degan mo mazisiz bir nima ekan. Uni o'ylabmi qo'ymayman. Tenim sog' bo'lib bo'ldi. Tangarga shukr. Hozir tuzilib qoldim. Levin Oksining bu gaplarini anglab bir narsa degisi keldi. Lekin nima deyishini bilalmadi. Nikolaymo uning bu holatini sezgan bo'lsa kerak, gapni inisining egilik ishlariga yotkivatdi. Levin uning o'zining ishlarini so'rganidan xushal bo'ldi. Chunki u bu to'g'riliq so'zdisa, gapini yasab avar bo'lmaydi. Shuning bilan u Oksiga o'zining planlari va ishlari to'g'riliq so'zlab berdi. Oksi quloq silib o'ltirdi, ammo chiroyidan qiziqmag'anlik chiqib turardi. U ikkisi bir-biriga shunchalik yaqin edi. Bir-birini tushunishatdi. Hatto eng kichik harakat va ovozlari orqaliqmi nurg'un ishlarni har qandoq til bilan ifodalagandimmi ochiq ifodalab beralaydi. Shu turqida u ikkisidagi birli xiyol Nikolayning kesili va o'limga yaqinlashib qolganligi hammani besib turibdi. Ammo hech qaysi u xiyolni teshig'i chiqara olmaydi. Shunga yurakini mujib turayotgan shu xiyoldan o'zlarini qochirish uchun Әр ішкісі ялған гәпләні қылышқы мәжбур еді. Кәшнің ақырлышып, ұқлаш вақтының болғалықыға Левин еч қачан бүгінкедек құшал болып бақмаған еді. Қандақлы мехман кәлсін, қандақлыки рәсми ұшырышлады болсын, еч қайсыда адамләге азырқыдек сақты муамелді болмаған. Бұнда қорынып мұқалмаған еді. U shu qiliqlari uchun pushaymon qilibmi qoldi. Ammo pushaymon qilgan seri o'zini teximi tabiiy tutolmadi. O'lim oldida turayotgan mehribon oksining ahvolini ko'rib, yig'lug'us kelib tursimi, oksining endi qandoq hayot kechirmoqchi bo'layotganligi to'g'risida qilayotgan gaplarini anglashga majbur edi. Uning gaplariga moslashib ham